tuna kan hang ithak tak kha pa rizun ti la ner sa tu de kha vanar ru ati le jel kheng lina te ani ama kana ti la kan nga thla vele thunga vanar zon le silrin moi te nan sa dona silrin moi sa kilanga em thlama sang u